Chobananpa, ta zangko reynia liwo jo shibi le zi niba di na, jiba nga sanja cishin tongi le zi pomo rinzin zhuma shiba di yin, ta nyan da jini go.